0: 正在濒死阻击，他们离铁桥已经不远了。
1: 张桥，
0: 军长，殿后部队还没过河。
2: 老大，你炸桥，你没听见吗？炸桥！
3: 我们走。刘军长，我们弟兄还在后面掩护，现在你们过去了就非得要打桥，
4: 你还是人吗？
3: 不准打桥！
4: 不准打！
2: 都把老百姓给我赶下去！炸桥！
5: 下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！下去！

0: 大佐，咱们都是老朋友了，不必这么客套了吧？哎，咱们合作了这么久，我的事你一直忙里忙外，常年不在家，付出的不仅仅是你，还有你的夫人。我到现在都一直没有当面感谢他们，真是失礼啊。
1: 啊，建内对咱们合伙做生意还是支持的，我们白家上上下下都非常感激。可我觉得还是不必破费了吧。金山呀，你再这么推脱，就不合乎情义了。怎么，我的面子都不给吗？哈哈哈，
2: 大佐哪儿的话。
3: 那就不要推辞了，晚上八点，我在樱花会馆准时恭候你们。大佐閣下，今回の行動で我々は敵の秘密連絡所を潰し、敵の工作員を数人射殺、逃げた敵もいます。暗号機を取り戻せなかったが。
4: 高齢に銃撃を与えました。特に松本君は活躍しました。うん。松本君、さすが帝国一の狙撃手だ。
5: 恐れ入ります。帝国のために尽力は当然のことです。<笑>だが松本君、これからは任務実行の間にもっと自負功した方がいいな。何かの抜け穴や 隙があれば何でも言ってくれ。指揮官が誰であろうと気兼ねすることはない。何でも言ってくれ。今回は暗号機を取り戻せなかったが、司令部にはちゃんと功績を伝える。
3: 大佐閣下。

0: 次の仕事のためにしばらく休みを取りたいんですが。
1: 石田少佐の断章はまだ治っていないのか。渡辺、石田少佐を家まで送れ。
2: はい、どうぞ。

0: 俊哥，
1: 少佐様、こんな素敵な家に引っ越したのに、なんで招待してくれないの？私が来るのが嫌？
0: いやいや、とんでもないわ。今日から私と一緒にここに住みましょう。自分の家だと思ってちょうだい。
1: はあ、ここに住むのか。でもここなんだかちょっと寂しくない？
0: 寂しい？
1: うん。
0: あなたがいれば寂しくないわよ。
1: うん、引っ越してきてもいいけど、ちょっと小さなお願いがあるの。
0: お願いですって？
1: ここでね、パーティーがしたいの。
0: 純子、騒がしいの好きじゃないって知ってるでしょ。
1: うん、ダメ。このパーティーを絶対にしなきゃ。忘れたの？もうすぐ、よしみの誕生日だよ。ねえ、いいでしょ？
0: 誕生日、あなたしか覚えてないかもしれないわ。はい、わかったわ。
1: やったあ、そうだ。今回アンタージュに来たのは何のため？
0: 今回来たのは、特別な任務があるからよ。
1: 特別な任務？何なのそれ？
0: まだ守秘義務があるの。でもいつかあなたも知ることになるわ。
1: 私にも内緒？
0: これからあなたの病院で仕事をすることになるかも。その時は手伝ってちょうだいね。
1: いいわよ。私の病院に来て、もし何かあったら遠慮なく教えてね。全力で支援するから
0: そうだ、この町に長くいたでしょ。有名な薬屋は知っているかしら？
1: 有名な薬屋？うん、二つ聞いたことが

0: あるわ。一つはルーケ。でも、この前、南野さんの手下に全員殺されちゃった。でも息子は、ルユンハオって言うんだけど、この人は危険分子なの。絶対近づかない方がいいわ。
1: 危険分子？
0: うん。そうだ、もう一件、この人の姉の旦那がその薬屋の店主なんだけど、この人もとんでもない人なの。南野さんとの仲が半端じゃないわ。今すっごく信頼されてるの。
2: もしかしてバイジンさんという名前？
0: なんで知ってるの？
2: あ、前に会ったことがあるの。その薬屋は康德薬局っていう名前よね。
0: そう。やだ、もう知ってるくせに聞くなんて。
3: まあ、病院で仕事を始めるでしょ。
2: 彼らとの接触が多くなるわ。
3: だから知らないとダメでしょ。
0: うん。

0: 報告。
1: 何事？
0: 先ほど警報器が故障し音が止まりません。
1: 警報器が壊れた？よく確認したか？
0: 離れていません。鳴った原因は不明です。
1: 電源を切ってちょうだい。お客様の気分を害さないように明日修理させろ。
0: はい。
1: 他にないならパーティーを始めるようにみんなに伝えてちょうだい。よく見張っといて誰も入れるな。
2: はい、
3: はい。

0: 石田少佐、時間も遅い。まだやることもあるので、先に失礼。
1: 大佐、誕生日なのに私と一曲も取らずに帰るおつもりかしら？
0: それは光栄ですな。では。
2: 他们下来了。
3: 队长，南野修正也在。
4: 队长，太好了，我去帮他干了。
0: 盘子，任务要紧。
4: 我说队长，这么好的机会，我直接把他干了得了呗。
0: 盘子，你脑子想什么呢？

0: どうだ、石田少佐。別荘もすでに用意できた。対応計画は開始してもいいんじゃないか。
1: もう考えはありますわ。ご心配なさらないで。
0: 心配ではなく、現状が厳しく。対応計画は我々勝利の切り札だ。
1: ただ、薬剤を注意深く扱わないと、自ら管理がしたいわ。大佐はどう思います？
0: 君の任務は研究、商売は私に任せろ。後のことは安心してくれたまえ。
1: でも対応計画は肝心です。油断一つ許されません。だから大佐に理解していただきたいわ。
0: 今日は君の誕生日だ。公務を考えず楽しんでほしい。私はまだ用事がある。先に失礼する。
2: 这是我强项啊。佳美小姐，能否赏光跳一支舞？
1: 不知先生是？
2: 啊，免贵姓陈，从哈尔滨来此地做运输生意的。
1: 哦，您就是安泰城赫赫有名的运输大亨陈先生吧？
2: 佳美小姐见笑了，正是在下。
1: 佳美初来乍到，以后还免不了让陈先生多多关照呢。
2: 能和佳美小姐结识，正是在下的荣幸。请赏光。请。

0: 松本さん、何かご用なの？
1: 純子さん、お力をどうか借りたいんですが。
0: 何なの？言って。
1: 不審な女性がお手洗いに身を隠しており、彼女を連れてきてほしい。
0: わかった、言う通りにするわ。
2: 姐，你一定要小心啊，要小心啊，你不要出事啊。
3: 好的好的。
0: 有人吗？
3: 姑娘，有什么事吗？

0: 石田少佐、別荘の外と廊下にも我が兵の死体を発見しました。
1: 別荘中何十人もの兵士に守られているというのに、守りきれなくて物を盗まれたなんて、我が皇軍のメンツをどこにやる気。
0: 無能者で申し訳ありません。宴会に出た時に不審な女がいましたが、来た時の列車にもいた怪しい女です。
1: そいつはどこ。
0: 白夫人の助けにより逃げました。
1: 白金山。
2: 已经收到转子和密码本，两者对今后作战非常有利。上级组织呢非常重视。抗联小分队功不可没，特此嘉奖，望今后再接再厉。
3: 这是对我们抗联小分队最大的奖励了。
2: 这次任务确实是意义重大。
3: 这个陆英豪啊，果然是胆识过人。我是越来越欣赏他了。哎，陆雪啊。
2: 啊。
3: 你怎么看呢？他身边那个童小凤可不是什么省油的灯啊，你可得多注意点，别哪天啊捅出个大篓子啊。
4: この前の舞踏会の夜に何かあったとか。
1: さすが情報がお早いですわね。
4: 私専属の部下が何人か消

0: 兵だ。ここの最高長官として知らないはずはなかろう。
1: 確かに厄介なことが。
0: 回転士と暗号帳は大丈夫か。
1: どうぞご安心ください。私が必ず何とかします。
0: 君では何ともならんだろう。
2: 今回のことは私の責任です。私が少佐を守れなくて処罰をお受けいたします。
0: 松本君、君はよく頑張った。自分を咎めることはない。
1: 事件当日、白人さんの夫人が容疑者の逃走に手を貸したって、大佐はご存知でしょうか。
0: それはどういう意味だ。
1: バイ家から調査を始めるつもりです。
0: バイ夫人も利用されたんじゃないか。知っている限り、バイの中心は疑いようがないほど深い。
1: 大佐閣下はなぜバイ家をかばうのですか。
0: 石田少佐がここに来たのは太陽計画のためだ。君には自分の本職だけに専念してほしい。余計なことはするな。回転士と暗号帳をなくしたことを司令官に知られたらどうなると思うかね。
1: 大佐に他の要件がなければ、私はこれで病院へ参ります。
0: よろしい。研究結果を楽しみにしているぞ。
1: きっとご期待に添えます。
0: よかろう。では下がりなさい。松本のやつ、またバカなことを。
3: きっといつか大佐のお考えにわかりになって力になれるでしょう。

0: 排好队啊，排好队，每人都有。
1: 两天没吃了。
0: 好，排好队，排好队，别抢，别抢啊！
2: 多来点。
0: 后面的排好队，来下一个。
2: 谢谢。
3: 给。
2: 我的。
0: 别抢，每个人都有，每个人都有。
3: 少佐、注射が終わりました。
4: 時間は
3: 8分5秒です。
4: よし、体の変化を詳しく書き留めろ。
3: はい。

0: 石田少佐。
1: 松本くん、何か分かったか？
0: ルー春明が被災者を救助すると願掛けして、弟の安全祈願で寺に行き、毎日の昼か夜に寺で粥を施しています。
1: よし、よくやったわ。
0: 石田少佐、僭越ですが陸士に対する尾行は間違いだと思います。ネズミを取りたいなら猫が必要になります。しかし今猫は暇しています。
1: 無駄にぶらつかせているとでも思ってるのか？反対状の環境と相手をよく分からせ、今後の計画を実行するためだ。
0: 司令部石川司令官の命令を受けましたが、計画を守りここに至るまで来ましたが、高齢の共産党の奴らに邪魔され、石田少佐の計画もそれに影響され、大変心配をしております。
1: 君の能力はよく分かっている。だからこそ肝心な時しか使わない。この私が信頼できないのなら、南の大佐についていけ。ルーインハを逮捕できるか見てみよう。
0: 了解しました。

0: 小弟弟，快起来吃饭了。
1: 少奶奶，这。
2: 大佐、ここペストがあって一番で先住人の個人が死にました。下の人が消毒をしています。
3: ペスト、こんな寒い日にペストだと、きっと石田義信の仕業に違いない。踊れ、安泰病院だ。
2: はい。
4: もういいわ、行きなさい。
5: はい。大佐閣下。
4: 大佐閣下、何かご用でも？
3: お寺でのペスト発生は何が原因だ？
4: 汚い乞食の伝染病にすぎません。
3: 伝染病？石田少佐の答えはかなり適当だな。石川司令官に報告されると心配しているのかね。
4: 国に使える身として心配などありません。それに大佐と同じ立場ですから、我々は手を組むべきだと
3: どうやら石田少佐はずっと一人で仕切って、駐在軍司令部とは無関係のようだ。もちろん石田少佐は関東軍司令部直属であるからして、私の意見は聞く必要がない。だが私は太陽計画の指揮官、何でも石田少佐に従うわけにはいかない。さもなければ石川司令官に何か聞かれたら、この私も答えにくい。
4: 新計画の相談をしようとしていた時、ちょうど大佐が来られた。実は陆延豪の秘密逮捕を考えている。その時また大佐の駐留部隊に協力いただきたい。
3: 協力はいいが、しかし私は少佐が逮捕だけに集中し、太陽計画を漏らすことはしないでくれ。最近戦は極秘計画だ。この時に使うとは妥当ではないと思うが。
4: 陆延豪を捕まえなければ極秘なんてもう語れません。だからこそリスクがあっても陆延豪を捕まえるべきです。計画は万全です。どうぞご安心を。
3: そうであればいいがな。

0: 咱们要去的那家旅馆，是离安泰医院最近的一家旅馆。从那个北面的窗户啊，就能看到安泰医院，根本就不用出门。
1: 哎，
0: 直接从窗户就能看到医院的后院。
1: 去看看。
0: 老板，给我来一间上好的套房。
1: 好，交定金。
2: 我钱包呢？坤子，看到我钱包没有？钱包？啊？根本就不用出门。哎，你帮我拿着。哎，坤子，你干嘛呢？松本君。石田少佐。
3: 松本君、今は南の大佐のところへ報告に。
4: 石田少佐のお望みでしょうか。それなら、今すぐ行きます。君はとっくに心変わりしたのではないか。じゃないと、私の計画を大佐に漏らさないだろう。

0: ここに来たのは戦うためです。戦いと関係ないことは私と無関係です。だから石田少佐にもここで我々の責任を忘れずに。
1: ご注意ありがとう、松本君。私がどんなリスクを犯そうと陸春明を感染させたのは病院に入らせるためよ。彼女さえ我々の手の中にいれば、陸雲浩はきっと愛する姉さんのためここにやってくる。その方が松本君も狙撃銃を持って見つからない人を延々追跡しないで済むだろう。
0: どうやら考えすぎのようです。失礼なことを申し上げて申し訳ありません。
1: 気にしなくていい。君は南野が自ら抜擢した指揮官だが、私たちは何と言っても共に生き残った仲間だ。君の勇敢さには感心している。だからどうかがっかりさせないでほしい。

0: 西田少佐か、南の秀忠だ。君の計画に参加する気はないが、ルー春明の安全だけは必ず保証してくれ。
1: ご心配なく、分かっていますから。
0: ペストの話にはくれぐれも注意してくれ。石川司令官に知られたら、まずいことになる。

0: 保護します。下の人は購読薬店を監視させ、配達店員も一行しました。異国ロマンは舞台から借りたものです。
1: この石田よしみ、こう焦せるだけならまだいい。手を伸ばしすぎると反感を買うことになる。
0: ルーインホー代表の名義で大佐の喧嘩を打診かもしれません。
1: これからは私の命令なしに、舞台の移動は許さん。
0: はい。
2: 帮我把他病历拿一下。

0: 中国人の男が出たのを見たか？
1: 報告、見ていません。
2: 今から厳重に警備しなさい。出入りは一切禁止。分かったか？
3: はい。
4: 態度の、態度の、中国人の男が調査室に隠れて鈴木長官を気絶させました。早く見に行ってください。